6:32 u rubrici Imendan i danas imena Eduard, Eduarda, Edo, Eda, Hugolini, Hugo. Onda čestitamo imendan uz onu poznatu živi, zdravi i bucmasti nam bili. Od ostalih vijesti iz

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokontrola do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, stativa!

A što se tiče pomorskog prometa, jedna trajektna linija 638 Sumartin Makarska je u prekidu.